našem programu večeras bit će svi hitovi svih naših pjevača koji su ostavili trag o našoj muzici svih ovih 40 i 50 godina. A večeras i Klangeput, posljednji opraštaj od naše legende, od našega Halida Bešlića. Halid nas je zadužio svim svojim pjesmama da volimo sve ljude. I da se poštujemo među sobom. Hvala, Halide, na svim tvojim hitovima.

Da, sjećam se 1981. godine. Neću dijamante. Pjesma koja nas je pratila. Svih ovih 40 i više godina. A i naš prvi susret sa Halidom Beštićem 1993. u Lincu. Pa onda susreti u Sarajevu i naše Miljacke.

0: umeću dijamante, suho zlato, brilijante, ni safire.
1: Posljednji oproštaj od Halida Bešlića 12. oktobra u 17 sati Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. Te pozivamo se naše građane da odaju počast ovom velikanu koji nas je svojim pjesmama zadužio. Hvala, Halide.

Ja, aj večeras smo naš program preuredili u vremen. Muzički vremeplov. Posvećen našim legendama i posljednje obraštaj Halida Bešlića i radio Agora Austrija.

casa namasu, večeras si Ferida, Sarajka, Sarajevo. A pozdrav našem Draganu Pirke. Sting, Klagenfurt, Austrija.

I posljednji oproštaj 12. oktobra u 17 sati Neue Platz Klagenfurt Austrija. Te pozivamo naše građane da se okupu na Neuen Platzu u Klagenfurtu Austrija i ispratimo našeg Halida. Koji nam je ostavio predivne pjesme.

i Halid je sa svojim pjesmama ujedinio muzički Balkan, dokazao da se ljudi i sa muzikom mogu voljeti. Hvala Halide, tvoje pjesme će vječito živjeti u nama.

večera sa nama i naš generalni sponsor našeg programa Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151, 0463 51 50 51 50. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. 0563 51 50 51 50. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija

rođenu naselju Knežina, Sokolac, Romanija. I Halid je pomao u izgradnji džamije u Knežina, Sokolac, Romanija. Halid se odužio Romaniji. Hvala Halide za sve što si učinio za nas i napisao nam i otpjevao ove pjesme. Svih ovih 40 i više godina bio si sa nama. A bit ćeš i dalje. Ove pjesme ostaće i dalje sa nama, svih nas koji smo te volili.

ujedinio Sicilij i Balkan. Čeka na kapi. Sa pjesmom si ujedinio sve nas širom svijeta.

I posljednji oproštaj od našeg Halida Bešlića. 12. oktobra u 17 sati Neue Platz Klagenfurt, Austrija. Ne pozivam naše građane da se što više da dođu na skup i da se

0: čekaju i da se oprosti od naše Halida.
1: Ja obolim svijetom lutajući.
0: Subota, 12. oktobar, 17 sati, Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

A Sarajevo hit iz 1990. godine, punih 35 godina. Ova pjesma kao da je juče izašla. Naš Halid Bješlić napisao i ostavio i otpjevao pjesme za nas.

i Klangfurtse oprašao od Halida Bešlića. Subota, 12. oktobar u 17 sati, Neue Platz, Klangfurt, Austrija.

I Klagenfurtca, oprosta Hladno Mešića. Subota, 12. oktobar u 17 sati, Noje plac, Klagenfurt, Austrija.

sve ove pjesme je nam je Halid Bešlić ostavio u amanet. Da se sjetimo na njega. I da čuvamo pjesme. Hvala Halide.

0: Ja se nama večeras i Dragan Nakić, Slovengradec, Slovenija. Pozdrav za sve Slovengračane.
1: Ranila me jedna žena, ranila me ljubav.
0: I posljednji obraštaj od Halida Bešlića. Subota, 12. oktobar u 17. sati. Noe plac, Klagenfurt, Austrija. Pozivamo sve naše građane da se okupe. I oprosti se od Halida Bešlića. 12. oktobra u 17. sati, Noe plac, Klagenfurt, Austrija.

I večeras smo naš program osvetili za sve velikane narodne muzike. Koji su nas napustili, ali nisu, pjesma i dalje živi. Tu su sa nama i bit će za uvijek sa nama Šama Šaulić, koji nas je napustio 2019. godine. Ali Šaban još uvijek živi. Njegove pjesme živeće vječno.

I večera smo naš program uredili i sjećamo se naših velikana koji su nas napustili, ali pjesme su ostale i oni dalje žive se nama. Safet Isović i pjesma Vrdas, voda nosila jablana. Da, rijeka Vrbas nosila jablana. Safet Isović.

Halid je svojim pjesmama ujedinio cijeli Balkan i dokazao nam da pjesme itekako mogu. Zavoliti ljude i hvala Halide. Zadužio si nas svim svojim pjesmama.

Danas smo promijenili naš program i posvjetili ovo večer za sve naše velikane kojih više nema, koji nisu među nama, ali muzika živi i dalje i pjesme tih velikana živit će i dalje u našim srcima i u nama.

Sinan Sakić i pjesma Život da stane ne smije. I neće, Sinane, tvoje pjesme će se i dalje vrteti. Ti ćeš još uvijek živjeti sa nama.

0: iznenada nas je napustio Halid Bešlić. Ali u amanet nam je ostavio pjesme, vječite pjesme.
1: Sunce se u suzi udami,
0: Bosna plače,
1: spusti noć ko sudbina, da te sanjam, da te dozim.
0: Bosna žali i cijela Europa za Halidom.
1: Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje.
0: Halid nam je ostavio u amanet pjesme. Će nas vječito sjeći na njega i pjesme će uvijek živjeti u nama i sjećati nas na Halida Bešlića.

je rođen u malom selu Knežina, općina Sokolac, Romanija. I Halid se odužio svojoj općini, pomogao izgradnje džamije u Sokolac. Hvala Halide. Hvala za sve što si učinio za nas i ostavio nam pjesme o manetu. I Klanjopuce oprašta od Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati. Noe plac, Klanjopuc, Austrija.

Plače Bosna, plače Sarajevo. Ne pozivamo Izraelije da se okupe na vječnoj vatri i isprede Halida Bešlića.

Još jedan velikan koji nas je napustio 2019. godine. Šaban Šaulić. Ali pjesme i dalje žive. I Šaban je još uvijek sa nama. A tu je pjesma Volio sam samo tebe. Šaban Šaulić.

Još jedna pjesma Šaun Šaulić, koju nam je ostavio u amanet. Ti motiku uzmi, a ja plug. Pjesme Šabana Šaulića, koje i dalje žive i živjet će još dugo, dugo godina, možda i za uvijek. Jer ove se pjesme samo jednu napišu i spjevaju, a to je naš kralj Šaban Šaulić.

I vratimo vrijeme na 1981. godinu, kada je izašla ova pjesma od Šabana Šaulića. Prvi put se me čuo u Ljubljani u Sloveniji. I ova pjesma nas prati punih 45 godina. Šaban Šaulić, kojeg nema među nama od 2019. godine, ali pjesme žive i dalje. I živeće vječito. Ovakve se pjesme samo jednom ispjevaju i samo jednom snime, a vječito žive. Šaban Šaulić.

Večeras smo naš program. Pripremili za naše velikane, kojih više među nama nema, ali njihove pjesme žive i dalje među nama. Šaban Šaulić, Najljepša žena vremena svi i hit iz 1981. godine.

I pjesma Nađija, koja nas je dugo godina pratila u svim emisijama i svim programima širom bivše Jugoslavije. Nenad Jovanović i pjesma Nađija.

A sinova čerasi Silvana Arminović, koja nas je napustila 1978. godine. Ali pjesma Nad izvorom, vrba se nadnila, još uvijek. I sa nama i njene pjesme živjet će i dalje. Silvana Arminović.

Sada malo čeras i Vera Nešić, koja nas je napustila prije 7 godina, a njena pjesma i dalje živi, ne daj se, Vera Nešić.

pustila nas je i Branka Stanačić prije 10 godina. A pjesma Ne idi u proleće živi dalje. Branka Stanačić.

и сетине. На устни уреджепу. Neću babaliju, jesme koje vječito žive. Usnija, ređepova.

A večeras sa nama i naš generalni sponsor našeg programa Južnog vjetra, taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151, ili taksi centrale in Klagenfurt 043 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 39 novih automobila. Pozovite 0463 515151.

I Safety Switch. Koji nas je napustio 2010. godine, ali pjesme njegove žive i dalje, živeće vječno.

0: godine su prošle, ali pjesma ostaje.
1: Jesen je tužna.
0: A Toma Zdravković i pjesma Odlazi, odlazi.

napustio nas je Halid Bešlić. Plače Bosna, plače Sarajevo, plače cijela Europa.

i Klangifut će se oprostiti od našega Halida. U subotu 12. oktobra u 17 sati Noe Plac, Klangifut, Austrija. Pozivamo naše građane širom Koruške da se oproste od našeg Halida. U subotu 12. oktobra u 17. sati Klangifut, Austrija. Hvala Halide za sve divne pjesme što si učinio za nas. Ostavio si nam u amanet ove pjesme. Zbližio si sve i cijeli Balkan. Žali za tobom.

Da, Minecka. Da će. Teći će i dalje. Hvala Halide za predivne pjesme koje si nam ostavio u amanet. Pjesmom svojom si zbližio cijeli Balkan.

I večeras smo naš program, u našem programu posvetili sve ove pjesme naših velikana koji više nisu među nama, ali pjesme žive i dalje. Usnija Redipo, Sina Sakić, Ševan Šaulić. A napustio nas je naš Halid. Ali njegove pjesme koje nam je ostavio u amanet živjet će vječno i u nama. Hvala Halide.

0: I Šavor Šaulić, koji nas je napustio 2019. godine, ali pjesme su ostale i žive i dalje.
1: Otišla si bez razloga pravog, da za život...
0: Napustio nas je naš kralj narodne muzike Šavor Šaulić.

Napustio nas je Halid Bešlić. Plače Bosna, plače Sarajevo, plače cijela Evropa za našim Halidom. Ostavio nam je pjesme u amanet.

Plače Bosna, plače Sarajevo. Plače cijeli Balkan. Za našim Halidom. Ispratimo naše Halida 12. oktobra u 17 sati, Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

Halide svojom pjesmom ujedinio cijeli Balkan. Klangefurt. Ispratimo naše Halida 12. oktobra u 17 sati, Neue Platz, Klangefurt, Austrija.

sjetimo se našeg kralja Sevdaha, Safet Isuvić. Pjesme koje vječito žive. I sjetit će nas na Safeta Isuvića.

I večerašnji program posvetili smo svim našim pjevačima, velikanima, kojih nema među nama, ali muzika živi i ostaće vječito u nama. Safet Isović, od Sabaha do Akšama, kralj naših sevdaha.

Radio Agora, Klagenfurt, Austrija. FM 105,5. I večerašnji program za sve velikane, kojih nema, ali pjesma je ostala. Safet Izuić. Od sabaha do akşama.

pustena si Sina Sakić. Ali pjesma ostaje. Sinan nam je ostavio puno pjesama u amanetu. I hvala Sinanu. Aj, pjesma Ruža i tamo.

0: Napustio nas je naš Halid Bešlić. Plače Bosna, plače Sarajevo, plače i cijela Evropa.
1: Pusti noć ko sudbina, da te sanjam, da te dozim.
0: Halid je svojom pjesmom okupio cijeli Balkan. Odužimo se Halidu. Klangefurt se oprašta od Halida. Subotu 12. oktobra u 17 sati. Pozivamo se građane iz cijele Austrije da se okupe u subotu 12. oktobra u 17 sati i ispratimo našeg Halida.
1: Ja se više ničemu ne divim.
0: Halid nam je ostavio u amanet prelepe pjesme. Hvala Halide. Družili smo se više od 40 godina.

Da, sjećam se 1981. godine. Tada bio sam i mlad. I po prvi put sam čuo ovu pjesmu od Halida Bešlića, Neću, neću dijamante. I evo 45 godina. Pjesma živi i živjet će i dalje. A živjet će i naš Halid. Pjesme nam je ostavio amanet. Hvala Halide.

Sjećanje na sina na Sakića. Pjesma Žena duge kose. Sjećanje na sina na Sakića. Pjesma Žena duge kose.

0: Život me sto put lomio, ali ti si uvek bila tu.
1: Da, to je Sinan Sakić.
0: Uvek i svuda.
1: I pjesma Jedina.

0: I sjedili smo se mladog Sarajlije, Jackson Curi, kojeg smo lično poznavali, ali i premlad nas je napustio. I sa ovom pjesmom Komcu Mija Majnera Bija sjećamo se Jacksona Curija. Ovaj mladi Sarajlija koji je svoju karijeru započeo 1993. godine u Lincu, Austrija.
1: Cimer, one kupatilo, imam šampona od žare, čekat ću kišu, al bez kišobrana.
0: Jackson Curi, Sarajevo.